0: Íñigo Quintero presenta hoxe en Santiago a súa xira mundial Siempre World Tour, na que o artista repasa as cancións do seu primeiro disco, El Sitio de Siempre. Entre eles, o seu tema máis viral, Si no estás, con el converteuse en 2022 no primeiro español en conseguir en solitario o número un da plataforma Spotify.
1: No hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal.
0: A partir das 8 desta tarde na Sala Capitol de Santiago. Continúa agora a información en Radio 5 a cada hora coas novas de Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Comezamos por unha última hora. Suspendida a entrada en prisión do maquinista do Albia que descarrilou en Angrois.
2: A Suiza accedeu a suspender a entrada en prisión de Francisco José Garzón mentre se tramita a súa petición de indulto. Unha petición que apoiou a Fiscalía e a propia magistrada ponente da sentencia. Lembremos que foi condenado a 2 anos e medio de cárcere.
1: A Xunta de Galicia defende o concurso público para 151 dereitos mineiros caducados.
2: O director xeral de Planificación Enerxética en Minas da Xunta explica que esta decisión se encadra na estrategia de autonomía enerxética e de materias primas impulsada dende a Unión Europea.
3: Nos consideramos que en un momento onde precisamente a Comisión Europea nos está a dicir que temos que promover a autonomía estratégica respecto de determinadas materias primas críticas e determinados minerais fundamentais, nos consideramos que promover o que é unha extracción sustentable deste tipo de recursos ten que estar aliñado coas políticas europeas. Esa é tamén a nosa política mineira e consideramos que é o camiño adecuado.
2: As organizacións ecoloxistas denuncian que abranguen unha superficie total desproporcionada, 207.000 hectáreas, o 7% do territorio galego, que se adicarían a unha serie de actividades con forte impacto sobre o territorio da auga, o sector agrogandeiro.
1: E falando de minas, a compañía australiana Energy Transitions Minerals adianta que vai presentar unha nova solicitude de autorización para explotar a de Coltán da Penouta en Viana do Bolo.
2: Por enso a enviarán as autoridades cando se coñeza a resolución do Tribunal Supremo, aínda pendente, logo de que a Xustiza Galega anulara o permiso anterior por considerar insuficiente o estudo de impacto medioambiental. Jorge Gil é o responsable de ETM en Viana do Bolo.
4: Esa resolución que nos permitiría presentar la nueva solicitud de explotación debería ser antes de finalizar el año. Pero, insisto, es una apreciación mía personal y no tiene nada que ver con un plazo que esté escrito de ninguna parte.
1: A patronal galega admite que as empresas deben coidar máis a prevención e saúde laboral para evitar no posible que os traballadores se enfermen e collan as baixas.
2: Pero ponlle tamén deberes á Xunta, melloras na sanidade para que esas baixas non se prolonguen por esperas para probas ou citas con especialistas. E Juan Manuel Vieites, presidente dos empresarios galegos, tamén vota de menos a inspección de traballo.
5: Si la inspección funciona un poquito, igual se reincorporan el 60%.
1: A Fiscalía Superior de Galicia advierte de incidencias relevantes nas pulseiras que levan os homes condenados ou acusados de violencia de xénero que non poden achegarse ás súas vítimas.
2: Na memoria correspondente a 2025 avisa, entre outros, de problemas en poboacións pequenas ou fronterizas con Portugal. Na provincia da Coruña apunta incidencias tanto en cidades como en poboacións máis pequenas nas que a distancia mínima de 500 metros provoca alertas por entradas na zona de exclusión que son inferiores a 2 minutos. Nalgúns puntos non hai tampouco cobertura, polo que todos os días chegan á Fiscalía multitude de incidencias.
1: A primeira vacina viva atenuada contra a tuberculose do Grupo Zendal do Porriño podería aprobarse en breve e entrar próximamente no calendario vacinal.
2: Así se adiantou no 13º Congreso da Asociación Española de Vacinoloxía que se celebra en Vigo. Un encontro no que se fala das últimas investigacións nesta materia e do dano que fan os bulos á saúde mundial. Por sorte, en España, con pouca repercusión, segundo África González, presidenta do Comité Científico.
6: ¿Cómo podemos eliminar esos bulos? Y la mejor manera es con la información. Quitar todas las posibles dudas que puedan tener las personas. Tengo que decir que España es uno de los países donde el movimiento antivacunas tiene menos fuerza.
1: O ensino das asignaturas de latín e grego nos institutos galegos estás a converter en ensino a distancia. Cada vez hai menos profesores, pero hai casos nos que mesmo tendo disponible, a consellería opta porque os alumnos se conecten ás clases dun centro de Santiago.
2: Os profesores están a preparar unha lista de demandas urxentes contra esta situación. Reclaman ensino presencial inmediato nos 47 centros afectados e decidirán nunha asemblea as medidas para conseguilo. Contan co apoio de Ciga Ensino, como explica Laura Arroxio.
7: Que ao final ven a ser o pez que se morda a cola. Se os rapaces e as rapazas non teñen posibilidades de estudiar latín e grego, pois obviamente non van a escoller unha carreira universitaria e, polo tanto, verémonos cada vez con menos profesorado de latín e grego.
1: Son algúns dos asuntos que imos ampliar ata as 2:30 antes con Andrea Oca. Falamos dunha iniciativa que reúne esta fin de semana 17.000 persoas para divertirse pola inclusión e a diversidade. Falamos da carreira Enki. Repasaremos tamén a actualidade dos deportes nun día, no que as néboas e bretemas costeiras baixan as temperaturas na Francia Atlántica, non tanto no interior da comunidade. Imos xa coa información local.
0: mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
8: Moi boa tarde, xa o veñen de escoitar. A xuíza de Santiago suspende a execución da pena de 2 anos e medio de cárcere imposta ao maquinista do Albia accidentado en Angrois ata que non se resolva a petición de indulto solicitado.
9: Así consta nun auto do xulgado do penal número 2 de Compostela, onde se explica que a lei que regula o indulto establece que a proposta non anulará a condena, pero si a suspende mentres non se resolva a petición de indulto. A resolución pode ser recorrida no prazo de 3 días desde a súa notificación. Lembramos que logo dunha prolongada instrucción e un xuízo de varios meses, a condena sobre o accidente ferroviario da curva da Grandeira recaeu sobre o maquinista do tren e o entón xefe de seguridade da DIF. A Audiencia Provincial da Coruña revocou a condena a este último, quedando Garzón como único condenado pola tragedia.
8: En Santiago continúa a polémica polo novo contrato do servicio de axuda no Fogar. O Concello confirma que a oferta máis vantaxosa é a da empresa Os Ventos, debido á prevalencia dos criterios económicos sobre os técnicos. Unha postura que critican as traballadoras do SAF que volven movilizarse este sábado.
9: A edil de Servizos Sociais, María Rozas, deixou claro sé que no procedemento de contratación da nova empresa sudicataria do servizo non ten aínda unha empresa definitiva. Faltan 10 días hábiles para que a empresa con máis puntuación, Os Ventos, presente a documentación requirida.
10: Nas valoracións técnicas, pois serán outras empresas as que tiñan maior puntuación. Entón, eu que podo decir polo momento, a min gustame ser prudente, e que o proceso continúa. Nestes momentos, Os Ventos ten que presentar documentación.
9: As traballadoras do SAF non aceptan que os criterios económicos prevalezan sobre os técnicos. Alexandra Martín, San Martín, unha delas, lembra que ademais se trata dunha empresa vetada noutros concellos por impagos durante o contrato.
11: Un concello limítrofe como é Ames, fixeron incumplimiento de pagos e teñen prohibido presentarse durante 3 anos. Estamos sin cobrar unha paga extra, vai vir unha empresa que ofrece un servicio máis barato que ao final se vai arrepentir. Entonces, ao final, os perjudicados vamos a ser os traballadores e os usuarios.
9: As traballadoras do SAF volven concentrarse este sábado ás 11:30 da mañá na Praza do Obradoiro.
8: En A Coruña, unha vintena de traballadores do sector de transporte de mercadorías concentrouse no polígono da Grela para reclamar que se retome a negociación do seu convenio.
9: Pide unha suba salarial acorde ao custo da vida e que se remunere de maneira aceitada o traballo en festivos, domingos e noites. Nacho Pavón, Ciga.
12: A actitude da patronal até agora foi pouco menos que unha falta de respeto cando se estaban ofrecendo un 3% a partir do 1 de xullo deste ano, é dicir, que non se garantizaban ni siquiera os salarios desde 1 de xaneiro, co cal é o mesmo que ofrecer un 1,5 para todo o ano. A suba salarial é absolutamente insuficiente cun IPC que está no 4,9.
9: As negociacións están paralizadas e os sindicatos non desbotan a convocatoria de paros e folgas se non se retoman. 12.000 persoas traballan no sector da na Coruña.
8: Mentres na Alaracha, o Partido Socialista pide un pleno extraordinario para exixir a paralización da planta de biogás proxectada en Soandres. Chaman o BNG a sumarse á iniciativa para poder convocar a sesión.
9: A voceira socialista na Alaracha, Inés Ramos, destaca a posible xeración de ata 63.000 toneladas de residuos orgánicos procedentes de matadoiros e depuradoras industriais e urbanas, residuos que se verterán no río Anxóns.
13: A planta de biogás non vai a ter nada positivo para o concello en termos xerais para ningún veciño ou veciña da comarca de Bergantiños, principalmente pola proximidade ás casas de Soandres. Van a perder calidade de vida, os seus bens van a perder moitísimo valor económico, por non dicilo todo, nadie vai querer vivir a Soandres.
9: Anima o Concello, gobernado polo Partido Popular, a dar un paso adiante e que escoite a veciñanza de Laracha. A última concentración da plataforma contraria a macroplanta foi este martes fronte a sede de Augas de Galicia.
8: E a Garda Civil desmantela 3 puntos de venda de droga en Noia e detén a 10 persoas, das que 7 xa ingresaron no cárcere. A organización empregaba drons para a distribución da droga entre os consumidores.
9: A investigación policial permitiu identificar os integrantes da rede, os que abastecían 2 residentes en Cambados. Nunha primeira actuación, os axentes detiveron a 3 persoas relacionadas co transporte da droga ata Noia, da que la interviron 200 gramos de cocaína. Na segunda fase, que incluiu varios registros hospitalarios, foron arrestadas outras 7 persoas.
8: E así despedimos as novas da provincia. Quedan agora co programa Mediodía Galicia con Andrea Oca, hoxe, para falar sobre deporte, inclusión e solidariedade.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Que tal? Moi boa tarde. Unha das novas da mañá está na decisión da xuiza do caso Albia de suspender a entrada en prisión do maquinista e único condenado polo sinistro ferroviario de Angrois. Non entrará no cárcere ata que se resolva a petición de indulto para Francisco José Garzón. É unha das novas deste xoves no que o sector das residencias, a discapacidade e as escolas infantís, entre outros, se concentrou para reclamar un servizo público autonómico que garanta boas condicións de traballo pro persoal, sen a mediación das empresas concesionarias. Ademais, seguimos neste punto moi pendentes de Vigo tras ese derrubamento de parte dun inmoble que estaba en obras na rúa García Barbón. Hai dous feridos e a zona permanece baixo vixilancia. As dúas sedes iremos ata alí. Antes, imos ata a cidade herculina. Primeira parada na Coruña, conta tras alí para unha nova edición da carreira Enki, unha proba inclusiva na que persoas con diversidade funcional participan da man de voluntarios. É un evento que non só ofrece unha alternativa de lecer, senón que fomenta unha inclusión real. Contanos, Silvia Muiño, boa tarde.
2: Se falamos de Enki, temos que falar de Marines. É un colectivo que naceu no 2020 da man das persoas que acompañaban os participantes de Enki. O nome de Marines ven dos primeiros nenos que participaron legalmente en unha proba deportiva na Coruña, Mario e Inés. Unidos ambos, temos Marines. Eles fixeron a media maratón acompañados dos voluntarios e abriron a porta a moitos outros.
1: Pois para saber máis, imos recibir a representante de Marines, Rocío Alfonso Pita. Que tal? Boa tarde, grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional.
3: Hola, boa tarde.
1: Rocío, o primeiro que ven á cabeza é que isto vai moito máis a lo de facer deporte, non? Ou de quen que de primeiro na carreira?
3: Sí, sí, sí. Cando traballas con... traballas, por favor, non. Cando compartes vida con persoas con discapacidade ou tal, compartir vida é máis que facer deporte. É unha parte importante de nosa vida, facer deporte, manter sanos.
1: Este sábado é a carreira de Enki, nova edición. Cale sí. O papel de Marines en Enki?
3: En Enki somos voluntarios, participamos, somos os recursos humanos. Enki facilita a infraestructura, ten logística, nos usamos os carros de Enki e outros vehículos. En a carreira tamén somos voluntarios, somos un colectivo que vamos a mover persoas con discapacidade, é visible.
2: Boas tardes, Rocío. Penso que todas as fins de semana tedes carreiras, pero pola semana tamén adestrades, non?
3: Sí, salimos a adestrar todos os luns e mércores e tamén despois intentamos facer carreiriñas con eles, que as persoas con discapacidade gustalle moito formar parte dese ambiente, xentes importantes.
2: Supoño tamén que hai que estar en forma para ser voluntario, non? Que requisitos se necesitan?
3: Sí, para empuxar en Marines normalmente estamos todos moi en forma porque levamos os carros en probas deportivas tanto de asfalto como por montaña, corremos. Pero tamén hai máis participación, necesitamos logística, coller carros, tal, encargarse dos nenos pequenos dos compañeiros e tal. Bueno, todos somos benvidos, todos podemos aportar.
2: E non só participades en circuitos urbanos, tamén no monte, non?
3: Sí, sí, tamén facemos algunha carreira de montaña que nos gusta moito. Picos de Europa tamén nos gusta moito. E aquí non solemos fallar en Sada, que é como a nosa segunda casa.
1: Rocío, ti de feito formabas parte hasta hai moi pouquiño da área de montañismo inclusivo na Federación Galega de Montañismo. Podes resumirnos o traballo que facías ali? Supoño que hai moito que facer aínda nesa área, non?
3: Hai moito traballo porque eso, hai que intentar que as persoas con discapacidade poidan federarse, porque tamén fan deporte, teñen que incluílas nas probas, cos seus seguros e con as mesmas oportunidades se temos un percance. Traballamos eso, en unha licencia BIS de inclusión, unha licencia federativa, que non todas as federacións teñen a licencia. Tamén eso, facer convenios con outras institucións, como a universidade, para poder participar, por exemplo, facemos saídas con os de educación, da Facultad de Educación, para que vean que se pode facer deporte con persoas con discapacidade, cosas así. Como Marines, démonos conta que para participar cun carro nunha proba, a veces non nos deixaban porque non estaba recollido, seguro non nos lo permitía.
1: Claro, realmente en Galicia case todas as fines de semana hai probas deportivas, pero non todas teñen ese espazo para persoas con discapacidade. Cales son as trabas que normalmente atopades para poder participar?
3: Estabas unha primeira a inscripción. Ti queres inscribir nunha proba a unha persoa con discapacidade e xa non tes unha opción. Contatas coa organización, oye, como escribo esta persoa, non pode correr por si solo, temos que levar un carro, ou non pode correr 10 kilómetros, vai facer un polo seu pé. Como facemos eso? Eso é o primeiro que xa non podes inscribir. Aquí un chamamento, por favor, Federación Galega de Atletismo, conseguimos correr en todas las pruebas, pero siempre como chamando y decir, oye, ¿cómo me apunto en esta prueba?
4: Claro.
3: Hay que facilitar que las personas con discapacidad puedan acceder a esas carreras. A Federación de Galego de Atletismo non ten ainda ficha federativa que poña discapacidade. Que quere decir eso? Cada vez que participas unha proba, tens que entregar o certificado de discapacidade e que che fagan adaptación. Moita burocracia, cando podes recollela, presentas unha vez o certificado de discapacidade, xa estaría. Esa persoa xa está un atleta con esas peculiaridades.
2: Dis que colaborades con outras asociacións, pero non sei se tamén persoas de xeito individual poden colaborar con vos.
3: Sí, nos con todas as persoas que veñen, normalmente o que facemos é correr. Entonces, Marines é unha filosofía, nos axuzamos a persoas a correr, entonces ti podes vir do outro club, ese día empuxas un carriño, eres Marine.
4: Supoño que o máis bonito é o que vos din despois as persoas que participan, as persoas con discapacidade. Que vos trasladan cando os axudades?
3: Mira, o máis bonito, non todos falan na discapacidade, sí. Bueno, temos dos que falan, temos menos, pero o máis bonito é escoitalos a eles, que din, o primeiro que din é a sensación de participar a algo, sentirse parte de algo. Eles síntense parte do equipo e participan eso, como parte de algo, que non normalmente síntense excluídos. O segundo que nos din é a sensación de liberdade. Son persoas que suelen estar no moverse, están nunha silla, poder correr, ese aire na cara, eso tamén é outra cosa que nos traba en plan, que sensación de liberdade. E outra é sentirse cuidado por alguén que non sexa a súa familia ou cuidador. E non necesito nadie que este aquí comigo.
4: Convén sempre lembrar que son parte da sociedade, por eso teñen dereito a sentirse así. Rocío Alfonso Pita, claro. Representante de Marines, que vaya moi ben a carreira o sábado na Coruña, carreira Enki 2026.
3: Moitas gracias.
4: Grazas, Silvia Muiña, por achegarnos esta historia.
2: Grazas a ti, Andrea.
0: Mediodía en Radio Nacional.
4: Imos camiñar entre as vides porque as adegas galegas veñen de pechar a tempada da vendima, unha uva da que sae o viño, pero na que o bagazo tamén pode ter unha segunda vida. Por exemplo, pode regresar de novo á viña convertido en alimento para a terra. Un proxecto desenvolvido no Rosal está a empregar miñocas para transformar os bagazos e pechar o círculo de produción. É a segunda vida da uva, Marta Landeira.
5: Todo empeza coa uva, pero cando sae o viño queda algo máis, peles, bebidas, restos da vendima, o coñecido bagazo. En Terras Gauda decidiron que ese residuo non rematase aí. A idea foi devolvelo á viña convertido en algo útil e para conseguilo entran en escena unhas traballadoras bastante particulares, as miñocas. O investigador Jorge Domínguez da Universidade de Vigo leva anos estudando como estes animais transforman os residuos orgánicos e que ocorre durante ese proceso.
6: As comunidades de microorganismos que foron transmitidas no proceso, no paso a través do intestino das miñocas de terra, das lombrices, que son as que producen ese humus de lombrices ou ese vermicompost, esas es que explicaría esas propiedades biolóxicas de estimulación e de fortalecemento das plantas, tamén de melloramento da saúde do solo.
5: O resultado é vermicompost, pero o proxecto Revio Vines dá un paso máis. Dese compost obtén unha formulación líquida, o chamado té de vermicompost. Así pode incorporarse directamente ao sistema de rego da viña. Non se trata só de aproveitar un residuo. A pregunta era se ese produto podía subsistir o abonado convencional e, sobre todo, se a planta ia notar a diferenza. Despois de tres campañas de ensaio, Emilio Rodríguez Canas, director técnico de Adegas Terras Gauda, di que os primeiros efectos aparecen precisamente onde máis interesa, non só en as cepas.
7: Era unha millora na saúde do solo, na saúde das plantas, na productividade e no viño final obtido mediante uso do té de vermicompost.
5: E esa saúde pódese medir. Os ensaios analizan clorofila, actividade e equilibrio da planta e baixo terra, a microbiota e a presenza de microorganismos beneficiosos, é dicir, non só unha vide que produce, un solo que tamén está máis vivo. Pero faltaba comprobar unha cousa, porque ao final dunha adega hai unha pregunta inevitable. Todo isto cambia o viño. Terras Gauda comparou en catas cegas os viños das parcelas tratados co té de vermicompostos elaborados a partir das parcelas convencionais. Emilio Rodríguez explica que as diferenzas son pequenas pero perceptibles.
7: A maior diferencia é no nivel de ácido e concretamente de ácido málico. É moito máis suave, menos ácido, menos astringente, menos agresivo o viño que procede da uva do té de vermicompost que a uva do abonado habitual.
5: O proxecto tamén ten unha dimensión internacional. Terras Gauda traballa con Concha y Toro en Chile para comprobar como responde este sistema en viñedos moi distintos, clima atlántico fronte aos vales vitivinícolas chilenos, outros solos, outra disponibilidade de auga e ademais con 6 meses de diferenza entre os ciclos de cultivo dos dous hemisferios. Detrás deste proxecto hai tamén unha aposta empresarial por aproveitar mellor os recursos da propia adega. Antón Fonseca, CEO do Grupo Terras Gauda, explica que a idea é avanzar cara a un modelo no que os residuos da elaboración do viño deixen de ser residuos para converterse de novo en recursos.
8: Creo que antes, pois, para nós era un desfeito, un subproducto, e agora pois podemos aplicalo dentro desa economía circular a viña, e que nos vai dar un retorno, pois estamos vendo neses primeiros resultados, pois mellor calidade, mellor control incluso de enfermedades e sobre todo pois incluso tamén maior rendimentos na viña.
5: O círculo queda así pechado: uva, bagazo, miñocas, vermicompost, auga e outra vez a viña. O que antes era un residuo acaba regresando ao solo do que saiu. Agora a investigación continúa con novas formulacións e formatos máis fáciles de utilizar, como os pellets, unha segunda vida da uva antes mesmo de que volva a empezar a seguinte vendima.
4: Grazas, Marta Landeira. 1:52. Agenda Pros Deportes, Carlos Jiménez, muy buena tarde.
9: ¿Qué tal, Andrea? Muy buena tarde.
4: Cita importante esta noite, regresa a Europa Liga Balaídos.
9: E de novo escoitaremos o himno, que escoitamos de fondo 6 meses despois do último partido de competición europea no Municipal Vigués. Volve o torneo a Vigo coa celebración da segunda xornada da fase Liga. A partir das 9, o Celta mídese a Juventus de Turín, que chega con numerosas baixas. 26 anos despois de que os celestes derrotaran nos oitavos da UEFA o equipo italiano por 4-0, no que xogaba Zinedine Zidane e que adestraba Carlo Ancelotti. Claudio Giralde, técnico do equipo vigués, aspira a un resultado máis curto.
10: Yo 4-3 lo firmo. No sé, tú, ¿eh?
11: 4-3, yo con ganar
10: 3-0, 2-0, 1-0. Bueno, ojalá podamos ganar el partido. Es muy difícil ganar 4-0 un partido en general en primera división, en una competición europea. Aquel día se nos quedó todo grabado porque fue algo excepcional y difícil.
9: O de Porriño ten problemas, sobre todo no ataque, por las baixas de última hora que xa contamos, de Borja Iglesias e Pablo Durán, e que súmanse as xa coñecidas de Jun Selat de Lagui, Miguel Román e Starfield. Si que vai poder contar con un Iago Aspas que non ten medo.
11: Un partido en casa contra un rival, como decía el míster, de los mejores de la competición, pues bueno, es un partido muy, muy difícil, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie. Sabemos que queremos competir, llevarlos a nuestro terreno y si puede ganar, pues mejor aún.
9: Na convocatoria destacamos o regreso de Antañón e a presenza dos xogadores do filial Milla, Burcio e Ángel Arcos. Escoitamos tamén a análise que fixo Claudio Giralde do rival, unha Juve que fará rotacións e que, como dicíamos, chega con 7 baixas.
10: É un equipo moi difícil de combatir en la presión porque tiene muchos recursos individuales, porque tienen capacidad física para hacer daño en el espacio, en el juego directo, que encima pues, te puede cambiar el sistema, que en función de quien use en las últimas líneas puede tener jugadores más de uno para uno o más de atacar espacios.
9: O Celta perderá na primeira xornada deste torneo, mentres que a Juve gañou por 5-0 e foi o primeiro líder da competición. Con escasa presenza de afeccionados italianos, haberá unha magnífica entrada no Municipal Vigués. A cita ás 9:00 PM. A vestora hai recepción na sede do Celta, as delegacións da UEFA e a da Juventus de Turín.
4: Mentres, na Liga, na primeira división, falou o adestrador do Deportivo Antonio Hidalgo antes do partido de mañá.
9: Sí, encontro que abre a 9ª xornada de primeira división. O Depor recibirá a visita do Levante, semana curta, e polo de agora non hai que engadir baixas as xa coñecidas de Aubameyang, Zakaria e Casado por lesión e a Matucci por lesión. Antonio Hidalgo, adestrador do Depor.
12: Ante la baja que ya conocéis, el resto parece que todo el mundo está disponible para poder estar
13: mañana en el partido y ha sido una semana un poco más corta, algún día menos de lo normal, pero una buena semana de trabajo.
9: O técnico admite que hay buenas sensaciones, pero hay que lograr buenos resultados.
13: Las sensaciones están bien, eso quiere decir que estamos haciendo cosas bien, pero hay que sumar. Especialmente de tres en una categoría muy complicada donde el nivel de los futbolistas y la calidad de los jugadores pues son muy determinantes y nosotros tenemos que estar mucho más precisos en algunas fases del juego.
9: O de por leva 4 jornadas en gañar desde 2 a 3 no campo do Vilarreal. 2 derrotas e 2 empates ese entón. Fin de semana, Naque regresará a Primeira División, o de por xogará o domingo ás 4 visitando Ibar. E unha última cousa de fútbol na Primeira Federación en categoría masculina. Escoiten o que dixo por tiro do Pontevedra, Raúl Marqueta, sobre o céspede de Pasarón.
14: El campo es una mierda, si te lo digo. No puede ser que yo vea todos los partidos por la televisión y se te caiga la baba viendo los campos rivales. Estuve viendo el otro día el Lugo y es que está jugando otro deporte. Entonces tú vienes aquí y ya no es decir, bueno, excusas, no, es que en los años 80 se jugaba en peores campos. Ya, bueno, en los años 80 pues también se vivía en pesetas, ¿no?
9: Está claro que non lle gusta moito. Un Pontevedra que o vindeiro domingo recibirá o cacereño no municipal Pontevedrés.
4: No baloncesto derrota do Uniferrol na Eurocup femenina, oxe que anda pro ensino.
9: Sí, comenzamos pola clara derrota do Uniferrol en Grecia. Na pista do Olympiacos perdeu por 28 puntos de diferencia, 96-68, primeira xornada da fase de grupos do torneo continental, nun encontro no que foi sempre por detrás no marcador e no que perdeu os tres primeiros cuartos e empatou o último. Escoitamos o adestrador do equipo ferrolán, Alino López, coñecendo a superioridade do rival.
15: É un equipo moi superior, ¿no? Equipo con jugadoras de primer nivel, moi físicas, muy físicas en todos los contactos, tanto en defensa como en ataque, y siempre fuimos detrás, ¿no? En todos los sentidos.
9: Toca pasar página y pensar no que ven. O domingo en la Liga visitarán o Valencia. En la segunda jornada de Eurocup recibirán o Mersin turco, vicente campeón de la competición. Y yo sé, como decía, se ha quedado en sino. O Cuatro Lugués visita cancha do Montpellier, semifinalista del torneo anterior, eliminado precisamente por lo Mersin. Con Suso Garrido, de Baixa Paternal, no banco, va a estar Diego Fernández, segundo de Suso.
16: La Liga Francesa, como bien decía Tati, es una liga muy potente, probablemente sea la más potente a nivel Europa, hablando de nivel físico, de nivel de intensidad en el juego. Y eso, han empezado la competición con 4 victorias, están compartiendo primer puesto en su clasificación. Esto habla de su grandísimo nivel.
9: Un ensino que, como y poco tiempo, xogará o sábado visitando Zaragoza na Liga, o mércores da próxima semana recibirá o Gorzón. En o baloncesto masculino, na Primeira FEB, o Copa Ourense ten partido mañá, a partir das 9 recibirá o Alicante.
4: Pechamos con balonmán e as derrotas dos 2 equipos galegos da División de Honra Feminina.
9: Porriño e Guardés marchan o parón de seleccións con mal sabor polas derrotas sufridas no día de onte na sexta jornada de Liga. O balonmán Porriño perdeu unha pista do líder, o Veravera, por 33-26, nun partido no que Iria Benache estivo que disar o encontro conmocionada no inicio do segundo tempo. Cuarta derrota nun inicio de Liga cun calendario moi complicado. E o Atlético Guardés sufriu a primeira derrota do curso, cae unha cancha do Málaga por 28-19. José Ignacio Prades, técnico do equipo da Guarda.
17: Quizá ha sido el peor partido que hemos hecho en lo que va de campaña, con bastante endeblez a nivel defensivo y sobre todo con muchas dificultades para atacar, con lo cual hemos estado bastante mal en tanto en ataque como en defensa.
9: Xa non haberá Liga na División de Honra Feminina ata finais do mes de outubro. Lembren, cita hoxe co fútbol na Europa League ás 9 da noite. Retransmitiremos o partido Celta-Juventus pola aplicación de Radio Nacional RTV Play desde as 6:30 ata as 11 da noite. É todo.
4: E hoxe despedímonos coa música da banda coruñesa Gracie Belly.

sons de rock clásico e de blues esta noite na Coruña co concerto da banda local Grey Sibelius. Será no local Penique unha sesión en acústico para continuar coa presentación do seu disco Looking for a Roll.

0: de promover la extracción sustentable de estos recursos. Pablo Fernández Vilá, director xeral de Minas da Xunta.
1: Nos consideramos que en un momento onde precisamente a Comisión Europea nos está a dicir que temos que promover a autonomía estratégica respecto a determinadas materias primas críticas, nos consideramos que promover o que unha extracción sustentable deste tipo de recursos ten que estar aliñado coas políticas europeas. Esa é tamén a nosa política mineira e consideramos que é o camiño adecuado.
0: Fronte a esta promoción está o rexeitamento frontal das organizacións agrarias ecologistas. Víctor Gil, de SOS Suídos Eixo, califica o concurso de desproporcionado.
2: Hai concellos que prácticamente quedan metidos completamente dentro dun permiso de investigación mineiro e unha vez que se dá o permiso de investigación mineiro, despois, se realmente é viable, pois pode se solicitar unha concesión de explotación con todas as implicacións que supón eso, non? De perda de dereitos sobre a xente que vive aí e outras actividades que non son compatibles con minería.
0: O concurso público publicouse no DOGA do pasado 9 de outubro.
3: Hai outros proxectos mineiros que traballan para recuperarse de revés judiciais. É o caso da compañía australiana Energy Transition Minerals, que vai presentar unha nova solicitude de autorización para explotar a mina de Coltán da Penouta en Viana do Bolo. Un anuncio que chega logo de registrar a sede da empresa na localidade ourensá María Piñeiro.
4: Trátase dunha nova solicitude relacionada coa sección C, é dicir, coa propia explotación do mineral da mina. Pero esta só se enviará ás autoridades competentes unha vez se coñeza a resolución aínda pendente do Supremo despois da anulación por parte da Xustiza Galega do permiso que estaba vixente por insuficiencias no estudo de impacto ambiental. Polo momento, empezaránse a tratar na Penouta os residuos mineiros inertes das areas feldespáticas resultado da antiga explotación. A empresa australiana adquiriu a mina en 2024. Jorge Gil é o seu responsable en Viana.
5: Esa resolución que nos permitiría presentar la nueva solicitud de explotación debería ser antes de finalizar el año. Pero insisto, es una apreciación mía personal y no tiene nada que ver con un plazo que esté escrito en ninguna parte.
4: Ademais de anunciar o novo domicilio fiscal en Viana do Bolo, a empresa tamén anunciou nas últimas horas a creación da marca Coltán Galego por razóns de transparencia na trazabilidade deste importante mineral, considerado como crítico por Bruxelas, co obxectivo de garantir a soberanía comunitaria sobre os minerais estratégicos que consume e precisa.
3: A repotenciación do parque eólico que Iberdrola ten no Concello Lugués de Muras fará que pase de 74 a só 11 aeroxeradores, torres de 84 metros de altura, palas de 58 metros, nas que a empresa investe 60 millóns de euros e que van permitir xerar máis enerxía da que facían agora. Tamén vai deixar ingresos no Concello Amparo Roca.
6: A Xunta autorizou as obras hai máis dun ano e a consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitou esta mañá o parque eólico que calificou de trascendental. Destacou as novas tecnoloxías que se aplican para o respeto medioambiental do entorno dos aeroxeradores.
7: Teñe unha tecnoloxía que si detecta que un ave pois vai chocar contra un aeroxenerador, o que fai é, pois párase as aspas e, polo tanto, pois ten vía libre esa ave.
6: O que non estivo nesa visita foi o alcalde de Muras, Manuel Requeijo, que recorda que o Concello conseguiu un acordo con Iberdrola, polo que lles ingresarán 325.000 euros o ano de ingresos fixos, máis un 2,5% da producción anual. Asegura que son o único concello de España que conseguiu estas melloras para que os veciños de Muras non teñan que pagar o recibo da luz.
8: En todo o Estado español non hai un concello onde unha empresa eólica que vai a gestionar un parque lle dé, non? Os veciños e as veciñas onde está instalado o parque eólico, as cantidades de que estamos a falar.
6: En Galicia hai outros 24 parques eólicos que repotencian os seus muiños. De máis dun milleiro pasarase a 150, o que supón deixar de emitir 860.000 toneladas de CO2.
3: E a patronal galega admite que as empresas deben coidar máis a prevención e saúde laboral para evitar no posible que os traballadores se enfermen e collan a baixa, pero ponlle tamén deberes á Xunta, melloras na sanidade para que esas baixas non se prolonguen por esperas para probas ou citas con especialistas. Tamén un terceiro eixo está na inspección para detectar posibles fraudes. Declaracións do presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Beites, que recolleu Manuel Guterres da Silva.
9: A CEGAS tuvo hoxe nunha reunión interna o plan que asinou coa Xunta e co sindicato UGT para mellorar a xestión das baixas laborais. As empresas deben estar dispostas a aplicar o que lles toca, garantir unhas boas condicións de traballo, incluindo a xestión de riscos psicosociais, porque grande parte das baixas son por estrés ou por asuntos de saúde mental. Iso por parte das empresas, porque, recalcou Vieites, as outras patas do plan son os ergas e a inspección.
10: Yo creo que ese es nuestro cometido, ¿no? El intentar fidelizar a nuestros trabajadores en los puestos de trabajo y que tengan las condiciones más adecuadas para poder seguir trabajando, ¿no? Después, desde el punto de vista de salud pública, pues la administración tiene que hacer sus deberes.